0: Ti panyini a oti ti council no entem ne nananom. Eti di aye no je se nananom ne safo no anase mpanyimfo o mantam no so afo ne mpanyimfo odi na chinyina aka ho bom. Na ase de enkomona si ahya ahye na wochicheche mu de. Ebe mankofo no ani agye tugalamse ne patu atu ne ye fise. Omo no mbeka mu ho abom no matimi aboa asi won kwan no. Esi ani gya dom mu de a. Eno no omo fa kwasi den ho di topa.
1: Galamse nyade papa.
2: Mm-hmm.
1: Galamse sei mane. Galamse yaade a baba ye na ankasa no, deni mse ni ebe ye ni tiamra. Eye criminal activity.
2: Yeah.
1: Nti baba ye ni nyina no be ye criminals. Eni ntini sa abanin sa sonumu a odu kotum kotu afias between 15 and 25 years.
2: Yeah.
1: Ewo galamse ho.
2: Mm.
1: Because wo hwe se ni nsuo a eye nkwa na nsuo seya enyaade papa kra.
2: Mm-hmm.
1: Na re ade ba akoso a criminals be ye pa ne se. Se wo ne criminal oye bibi ni wo pena achi na.
2: Mm.
1: Wan hwe ye wani be ba ho so no. Na menne wa ye pe ba achi be ana ye pe se yetu ade na se no.
2: Mm-hmm.
1: Ne ba pe kwani bi so ne ba kan yeti abom.
2: Mm.
1: Se me nya kwani bi so ne be kan yeti bom a.
2: Mm-hmm.
1: Ye ni be ba so no ne men no ye
2: na o mu di o mu
1: ne be di e ba djuma ne ne ba fa ho abe ko te wan hwe yi a be be ka ho ti abom ho ho ko no ne be ye
2: okay
1: nsuo se ye bia ni ho a eye proper mining se bi se nsuo ye na djuma no se nsuo a o ye illegal and into regional security council no suggestion a made be ma be ne se se be ka be de ne nanano mo ka be de ne enya de e be boa be ne nanano mentenase nkam mum na ne e ekoso ho bia eye illegality no. They have all the powers.
2: Yeah.
1: And soja for now what is soja for kogu why ni woman ni ma obeka se na ho de ne bru soja for ni prosi for bi ni ho.
0: Enti kanedoma is mention krache na otene ne na e fa sanse nsem ya ho nura afri nura ba na yenya ne tie se mantam no soafo ni munyamfo mranim ni Joseph ada akwa wo beyen sentrofo nhie mu esi adumie nu abo. Sentrofo nhie mu no yen ti ho popuye bia nti ye hwa ni mu ase mranim ni na afes kwa mantam no soafo no ebe ye se o hye sentrofo nhie mu na se na wato nsa afren sentrofo na ye ko tie de ne ono so woka fa sa galam se ye ko so wonpatam no wopote.
3: Na na sef na dumi no abo.
0: Ah to ofa.
3: Nti e wusu wa
0: press conference kwade se na communication ni sibane nse nka na aye so a sharp.
3: Ebia ono a ebia ono so di nti a watwenchen so. Nti e de watwen sef na dumi no abo.
0: Press conference to
3: ofa. Ye watwen yi mu. O de yengo yengo so.
0: Ah ya se me.
3: Eh.
0: Me ye si press conference ni se muse most at times.
3: Aya na ya no pa. Se na MPP fire omu di
0: ewi. Ono di nkwa aya na ofre a no papa 10 11 na nka ba we dia. Ekekako donku
3: o de yengusu yenu musu nche ope ebi ebe bonu nsia de na yate nka na yate ho mpoye na ewo atroni nkomodie yam nso e na nkoso hene e de ma atroni stulands na na krampa hegan nso akasa afa ho o se ne me koso na yade bi e ne nyanye enche ye kra na mpanifo ebet na se enche ha magalamse illegal manini ase wonsu wonsu nyina ene nipa da se ne wo atwoni sulans so ana ansa mpanifo timu etu hwana mo ose de ekon de enche ye kra na yonkrompo na eyab no regional minister onmunya fo ada kwaboa ono omo de so bo kese ne ebo ne se ono ne se ogu o se chira wa enche ha na woni na mpanifo dia benyina se se wonsa ase ezi nipadua no opani yenka ho hwe matam ni na hwe wonsa enso mo ho wa ensi hire ho bibia na wa enche ha ono rex tech ni nyina e ya dia wotna se in fact odwene ho a wonti ase wonbo enyu so kra na na krampa hegan santo aso bi enche se empo mre bi enche bia wo kwa probo e wo galamse size bi no langas ni kwa hye man tam na so afo ni se onsi finish emu na wonante so afo e jina ho hye ha de o beka bia wan kan ho hye na nka ho se ka bia we man tam na so afo nka nipa wi na hye wase no nka pusu wi ho ye bi kakra chire bi en so afo entimi anche hye ni na ya de be se wo dwi ho ade ntopa ni na ye di ho na galamse ni ese wonsas na na se wo dwi ho a wonte ase they can't think far ya de ha dwen pa enti wo se man pani wada roma wo de free kan bra be de atroni nsase galamse eye no de galamse ense wonso na wadu no be sha wo be husere wesi ayade afa na na krapa hegan e kasaye e wo ak kasie so anase ak in the morning so ana one kwa bra obi akofidi nkomo a ne nsem no ne nto aso eni
4: reject this no ohun se bibia won ngina so ansa obetu anamon bi no na there has been series of issues are wa

0: Oma yon hun baby ya nenso ye kosi ye. Ene hun su san. So ndi kwa ble ye ye we yaba sesia na yeti ye se kato. Ye ba sesia.
1: Se mi ye milonie.
2: Mi di billboard kes.
1: Yeah, bam.
2: Ebe si mi ex ni fi energy ho.
1: Ah, oma chosu se.
2: Chemi.
1: Ma hate it.
3: Mi di ye.
4: Mi kwiti me jumano.
3: Insta.
4: Mi suma hate it.
5: Tell yourself.

0: Do not let this be the last year we remember them. And Yola, as I call you, I want you to know that God has held me. On the days I could not even pray, he carried me throughout the pain. Our girls are well. They have your love, and I am keeping my promise. I am taking care. Rest peacefully in the bosom of the Lord. And so we meet again. You always be my forever. Thank you.
1: Abusua Samuel Abuaje ne ho kani Angelina Salami ne sem na ne ode tudwa ewo esumo amode ayenka dum afiachi no eno no
2: mam kwazinti oba bema frimu a edin finchi asiansa na ne yira ware
1: o kurai na mama bi dia afi
2: na se fri na ekobi a de
1: o
2: utimi ede propose
1: abuto trauma no ne yiri dia enye
2: trauma bay na u trauma no yesi gana fo meme nyina na trauma ne na o
1: muti na ne anya asem keto
2: eh kwazi afiri
1: na yi kwa yi dia ni obo accident robo accident so oh
2: ai me maso mama
1: abrabo
2: se no tuna pe so je
1: so na say ebed na ne but ni o se ehwe ne se ni ana mama ne kan illegal mining no na ne o illegal mining no aye agensem no eno ne wo se yehwe se ne
2: agensem na ko ye agensem illegal mining ne sa agensem gana ha
1: once na omo chichi bi once na omo ye de agensem ehn ba eye agensem
2: ba wo se be oba ni kunu firi ma afia ansa na waware
1: na ni ni mu no afi
2: kunu ni no to ban wan yan trauma ni nti e bi aso na obi
1: anja do so be on ware biem e depend yes
2: ban ko ma ya ade de nse wan yi apel na bi a
1: obi won
2: obi a tna ho sa ade a ni o mabom ho mo de ba
1: sanso na mama tinti na ni a illegal mine no mo hwe no mu ntuase o mu ntuase na me no bibi a ni akoba ne se isi a no ni ametete ne se nine months nko an e fighting illegal mine
2: o si mere Ghana ha ne ya me emfa ne ma bi en create di bi ni ade o ka se nko ma e be yen se no bi 9 months o ma won ye di keke da ho Ghana me se no si e koso gidi 9 months o di e di o e di a si e de da ho ya kiri ha ya mfikire ha
1: ye and me wanting no so no se na ya wo ma ya chi wo mo fiti a sha se a emfa se 9 months for ba ye be si ni Ghana fo bibre ya ya chi chi wo mo ni ade me se da anti me se da hu se bia de binum akwa akotun
2: ya prosecute o ma na se
1: ama se bia I sha wan die ne
2: no
1: media ba ye ya chichi crofo bebre ne channel fo bebre but say we are ntisa news no ye hu se ye no e mu amamfo
2: e bedu me ye sentro fo kran ye se bre ne ya da ji o san se se
1: se bi kwa o ma se
2: kwa chom ma o kwa ma se bi ni so na se o nku akra sa ko dey san
1: ye
2: be tata
1: o ha dwene ne o nti afi when ye a chi still I know I did announce some mushroom mukwano ye hu improvement
2: bia e wo
1: improvement bia wo isi akra bunu ase kra dia krampo dia
2: aye na bunu isi na averaging
1: yes
2: se any pan otwi a okwo uye na e galamfi a okwo shea onko nshie wo yaya yi e jina panyin na sem nyina oka nyina ne senka besi nepa nka ye afise idie ya nya hwekra na o senka galamse no sabre na na onye nguye na nka jina bese omu chichemu eduoson a enka omawui a ne ya finka yakoa mana bedru bi omu chichemu bese eduasa na ase eduono 20 na ayenka idum kese ama safo na wafiri mo enka ehu chese ye sede benka omu sukra na anya hwe no ye de beka ye omu se na enka ye kopa dwumadie foforo ho ntoma e de akogalam se eno mo famu hwiri omu nkwa na omu famu hwiri omu nkwa no yakan se nipa nwotwi agina ye na so se oman etimi aboa magalamse no yetimi akoa manaba fo esi ano yetu ase ekura ne senso ene hwan galamse ne gana memu ha empanyimfo atitiru pa ne etwetwe wuro ayimfo kuku dam ena obekokura na oma twetwetwa jin strada so ye nika ena omo asisisi afro ni mu ene so omu eji lodu tu omo kon ho ani aban mu panyimfo so omu di sika ne mfidie egu akire eye galamse sayensa ase wo wi a abeka kire ese mampanyi John Dramani mama ye na adwen se ekwan bia sunsuo mu awie mu tuntum o fitam mu okugalam se afrika na memu aso no ma ye mu ma se ya be ama mampanyi ni aban ne ko ode ko safo magudie tuotu enam kwan paso no eko na ye ko na ma o man na ma odwene hu ba bia nye ye sika kra di akohyem ama sika o se nka o man ne ye di mpuntu juma ye de kugalam se galam se esu ye de ko so a ensi aga aban mu panyimfo so o hyehye akire.